tusi nai rosa tusi o tu i lunga le lau lau ai o lo ese atu mai fale mai na ua taun o mai lo ti nai le fale sa i ho mai na la tusi pa o upu i esa tusi ai tina ea o te mana o i e te tongi na mai e te au tuku e mo au awenga i o le sasa ina le vau e lima tāna Lo tai no mai o lala mo le tafi i asa upa e fata la o lo fui no i pui le tele o tai ni e tonu ta la o lo tai no lo to tai tai au uma e lua ta la o lo te ui no moe ngai tai au uma e ta la ma le au fai

tai tele New Zealand on air. Mori tu pese ma vi inga, ua langi ina ma pese ina. Ele au tala vau e ka alesia wha apot potonga ke Rusiano sa hamoa i Ketsemane pori rua New Zealand. O lo la tu sau wha le anganga, ile ngā duenga pa ia le atua.

Yo tau pe pese atu i le alii i le pese pou. Le lalolangi u mai. Yo tau pe pese atu i le alii. A wae le leo na vivi atu i le alii ma ia fai pe senga i lona suafa. Le siri siri ese.